Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän palan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.

0: omistaakseen himojen turmelevan kuvansa, löytääkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykö.
1: Ja tahtonsa muaisesti